0: natoči Ekto, premium gorivo, sozdadeno za poveće.
1: Bikini, monokini, plaža, spremni? Kostimi za kapenje što nosat samo doverba. Tvoj stil, tvoja energija, tvoje to leto. Sara Fashion, that summer feeling.
2: Ovo je Skopje. Ovo je Antena 5 Radio. Don't touch that dial.
1: Ova je Antena 5. Za jedna minuta ke bide. 10 časov i 30 minuti. Zajedno so Grekos i Mlek.
3: Za momenti na uživanje so autentični od grčki tip na jogurt. Grekos. Počustvuvaj go bogatijot i kremost vkus na Grekos. Dostapen bo neutralen i ovošen vkus na jagoda, šumsko ovošje i kajsija. Grekos. Moj od Mediteran.
1: Antena.

Andrag, bezuslovna ljubav. I znam ko ja te gledam v oči, gledam samo jedna. Tamara, drama queen. Ti si teško roden za scena, tebe ja po sveko veš ti treba. Od svekoj moj zbor ti praviš film, ne mi treba mene, baby drama queen. Fiction.

od ponedeljnik do petok, a posebno danes v četvrtok od 16 do 17 časov. Ova je radio, vozenje je sponzorirano od Telekom, operator od koji ima najdobrata mreža u Makedonija. Bon Jovi su Living on a Prayer, ja vrtat jednaš ili dva pati, bideći vovedot na pesnata je neverojatno popularen i originalno v 80-ite super zvuči i na svetskoto prvenstvo ova godina v 2026-ta godina. A super zvuči i Bob Sinclair. To je sleden so World Hold On na antena. Madonna ima nov album koji što će biti na vrvot na site svetski top listi. Od nego sorabotkata so Martin Garrix. Bizarre sleduva vednaš po Bob Sinclair.

0: zlatan dob.
1: Održavaj aktivan život. Trčaj, pešači, vežbaj, raboti, sozdavaj. Dobra voda aktiv. Bez konzervansi. Sonizoglikemijski indeks. Formula da je imaš. Upotrebi je dobro.
2: Ovo se broj jedan hitovite vo svetot. Sponzor Viva. Viva Sokomite. Vidi predstavu VAR. Broj jedan hitovite vo svetot.
3: Na mesto broj jedan. Ova nedalavo Amerika. Ela Langley.